پارا پارا ہوا پیراہنے جاں, اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, پارا پارا ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم کا لباس, پارا پارا ہوا پیراہنے جاں, پھر مجھے چھوڑ گئے چاراگراں, میرے ساتھ جو تھے میرے ساتھی وہ مجھے چھوڑ گئے, اس کا پورا بس یہی, اب آگے بھی یہی ہوگا. شکریہ, ٹائم نہیں ہے پورے بتانے کا.